0: Mashi marza thekar chuk chuk kya. Marza nyer thup ngal le yagwa shik yob shi.
1: Rama, maa din na chukhi. Maa da lok shi chi shukure.
2: Di lok shi, chi ni ni maa chik ta swa.
1: Ni di swa taan rao da, maa ku da ya chi zhukuru ku cha du te maa chik ta lok.
2: Ye di, hane ti maa la maa chik lok. Ye di maa cha lo nyam zu ri shi ya chak maa chuk shi. An di chuki paa tando maa zi kwa ne ke maang zu lok kuri. An chuki maa wun kaa maa kwa no kuri maang zu lok maa kaari. An di dao ra shi ya na bi zi chi ki shi ka ne ke. An ni la ta zi in di ti ngo. Chuki maa wun xiong zi me le ti ngo. An di su cha di nye chuki maa ri ta zi so kwa.

0: Tiri, nye sabge to ne sangma ngudu xia yu. Mura nye garo, yu jie ri.
1: Wune garo du wu. Nga zui sangba lo dungge ni da ri si dong san jeng gor san chu.
2: Jie za, wo ri, lo dong. Qian zi nye nga zi nim do jen zi ga zhu nye yi bie.
3: Wei, ran si nye le yu mar bie.
0: Oh, ri ri ri, si nye le yu. Jima zhu da.
4: Jima zhu da.
5: Lianzi qingdum la ge, diye rang dui song ge. Shuguo cong cuo du, rang zhun da dui yong gu da.
0: Diye dian ma sa gu ne, ya mu gu di zhe ge zhe.
5: Tun da xin nian rang xie ya yu.
0: Tun da ge re.
5: Wu di lian gong xu xia.
0: Lian gong xu xia e?
5: Rang nian lang zhang ma xi da. Jin yin ling la lu wu di ge lian gong yi ge zhuo xia. Nian dian na, rang ge ta xu xian ga yong ba.
0: Di zhe, nian qiu ni bu du xing me.
5: Xia yu, wu di lian gong xu ya tie le, rang ge sam dan bie. Di kong le rang qi da ge xie tie cha bu da, tui gu ma sam da zhuo yu ge ri. Rang mang wong bie, gong zi xun zi min de song zang. Gyer da xiong yi wa sep chok ri. Chua xian da jik tie ne, sam dan bie le, wu di lian gong xu ya tie. Jik xian le mo nang da, xiao mo, rang par ge zhuo di, nyuk zin sa bu chang do ka bu ma ri, di le do zhe qian bu xia zhuo yu chu.